0: Poletje.
1: Poletje.
0: In Radio Capris.
2: Hey, what's going on? This is Somber.
3: To je Capris.
4: O, kako mi je gorko.